La reîntâlnirea noastră primiți salutul realizatorilor acestui program, stimați ascultători. Vi s-a întâmplat, desigur, și dumneavoastră să fiți deprimați, descurajați sau măcar nervoși. Hei, cum va fi fiind să audiați în asemenea momente o piesă muzicală mângâietoare sau înălțătoare?

Cred că fiecare dintre noi am experimentat măcar o dată în viață puterea de alinare a muzicii. Asta căuta și Saul atunci când l-a rugat pe David să-i cânte. Și acesta este momentul asupra căruia ne vom concentra în mesajul de astăzi. Muzică blândă pentru o inimă dură.

0: Vă reamintim, parcurgem seria David, pasiune și destin. Mesajele lui Chuck Swindoll sunt prelucrate și prezentate de Benjamin Mogoș, pastor al Bisericii Baptiste Agapia din București.
1: Înainte de a-l dobărâ pe Goliat și înainte de a veni pe tron, David se remarcase în Israel ca muzician. Vedem din ultima parte a capitolului 16 din 1 Samuel că David a avut o influență calmantă în viața împăratului Saul atunci când acesta trecea prin perioade agitate. Disponibilitatea lui David de a-și folosi darul spre slava lui Dumnezeu și spre binele altora era o sursă de împrospătare și de pace pentru cei din jurul lui și în mod deosebit pentru regele împovărat. Exemplul de slujire al tânărului David ne ajută să vedem cum putem să avem și noi un impact pozitiv în lumea în care trăim. Vă rog să vă deschideți Biblia și să citiți împreună cu mine, sau măcar să ascultați cu atenție, 1 Samuel capitolul 16, începând cu versetul 14. Duhul Domnului s-a depărtat de la Saul și a fost muncit de un duh rău care venea de la Domnul. Slujitorii lui Saul i-au zis, iată că un duh rău de la Dumnezeu te muncește. Poruncească numai Domnul nostru, robii tăi sunt înaintea ta. Ei vor căuta un om care să știe să cânte cu harpa și când duhul rău trimis de Dumnezeu va fi peste tine, el va cânta cu mâna și vei fi ușurat. Saul a răspuns slujitorilor săi, găsiți-mi dar un om care să cânte bine și aduceți-l la mine. Unul din slujitori a luat cuvântul și a zis, iată, am văzut pe un fiu al lui Isai, Betleemitul, care știe să cânte. El este și un om tare și voinic, un războinic, vorbește bine, este frumos la chip și Domnul este cu el. Saul a trimis niște oameni la Isai să-i spună, trimite-mi pe fiul tău David, care este cu oile. Isai a luat un măgar, l-a încărcat cu pâine, cu un burduf cu vin și cu un ied și a trimis lui Saul aceste lucruri prin fiul său David. David a ajuns la Saul și s-a înfățișat înaintea lui. I-a plăcut mult lui Saul și a fost pus să-i poarte armele. Saul a trimis vorbă lui Isai zicând, te rog să lași pe David în slujba mea, căci a căpătat trecere înaintea mea. Și când Duhul trimis de Dumnezeu venea peste Saul, David lua harpa și cânta cu mâna lui. Saul răsufla atunci mai ușor, se simțea ușurat și Duhul cel rău pleca de la el. Am încheiat citatul din Scriptură. Aș vrea să vă citesc și afirmația făcută de un scriitor englez din secolul al XVIII-lea, pe nume William Congreve. El a spus așa, muzica are puterea de a îmblânzi fiarele sălbatice, de a înmuia pietrele și de a îndoi un copac bătrân. Pare exagerat, dar totuși e foarte aproape de realitate. Citeam de curând un articol într-o revistă de sport despre jucătorii de fotbal american, acei oameni cât ușa, și spre surprinderea mea, mai mult de jumătate dintre ei au spus că își petrec timpul liber ascultând muzică. Și așa facem și noi, oamenii de rând. Cam toți avem melodiile noastre preferate la care alergăm atunci când sufletul nostru are nevoie de pace sau de mângâiere. Eu provin dintr-o familie muzicală și cele mai dragi amintiri ale mele, pe lângă cele din verile petrecute la malul mării cu bunicul pe care îl adoram, sunt amintirile momentelor când cântam cu toată familia. Când fratele meu apăsa cu putere clapele pianului și mama cânta cu vocea ei foarte bună de soprană, iar sora mea se încadra într-un fel de voce a doua și apoi mai cântam și eu ce puteam și așa cântam toată seara. Mi-aduc aminte de vecinii noștri, familia care locuia alături de noi, din păcate un cămin tragic, aveau o grămadă de bani, erau foarte bogați, le plăceau iahturile și chiar aveau un vas cu care ieșeau pe mare. Adeseori își lăsau copiii singuri acasă în weekenduri, iar ei se duceau să se distreze. Un stil de viață care s-a sfârșit dramatic. Mama lor s-a sinucis, iar tatăl i-a părăsit. Și au rămas acei copii singuri pe lume să se crească unii pe alții.
0: Insight for Living România vă prezintă programul Viziune pentru Viață, realizat pe baza mesajelor și materialelor semnate Charles Swindoll, prestigios conferențiar și autor american. Din ciclul David, pasiune și destin, semnat Chuck Swindoll, Ascultăm prima parte a mesajului Muzică blândă pentru o inimă dură, prelucrat și prezentat pentru publicul românesc de Beniamin Mogoș, pastorul Bisericii Creștine Baptiste Agapia din Capitală.
1: Și mi-aduc aminte că odată era de Crăciun, se făcuse noapte de-a binelea și familia mea tot cânta. Și pentru că era seara târziu, am zis să nu-i deranjăm pe vecini și să închidem geamurile. Mai puțin de un minut a sunat telefonul. Era cel mai mare dintre cei 4 copii din vecini să ne roage să deschidem din nou fereastra, că le plăcea foarte mult cum cântam. Am deschis fereastra și parcă-i văd cum stăteau toți 4 îngrămădiți, aliniați la fereastra lor, singura acasă. Ascultau melodiile cântate de noi și cred că le mângâiau sufletul. Asta-i menirea muzicii. Nimic altceva nu o poate înlocui. Chiar de curând soția mea a cumpărat un album de Tchaikovsky, l-am pus să-l ascult, crezând că pot să studiez cu muzica pe fundal, dar realmente m-a prins. A fost minunat, pentru că, într-adevăr, muzica te prinde. Indiferent care sunt gusturile tale în materie de muzică, trebuie să recunoști că este ceva ce te liniștește atunci când o asculți. Așa au fost lucrurile de la început, de când aflăm din cartea Geneza despre cel care a inventat instrumentele muzicale. Și mai târziu găsim în Scriptură o întreagă carte de cântări, chiar la mijlocul Bibliei, ca și cum Dumnezeu ne-ar zice, cântați-le și învățați-le, pentru că aceștia sunt psalmii mei. Această carte de cântece este de 2 ori mai lungă decât orice altă carte din Biblie și are cele mai multe capitole, 150. Dintre astea, mai mult de jumătate sunt scrise de David, care le-a compus pe dealurile din Iuda, poate chiar într-un context similar cu cel despre care am citit, în 1 Samuel, capitolul 16, adică în prezența amenințătoare a unui rege nebun, pe numele său Saul. Ciudată boala asta lui Saul, despre care ni se vorbește în această jumătate de capitol. Vom vedea și în mesajele următoare ce rol a jucat muzica în potolirea sa, dar acum vom începe prin a privi la versetele 14 și 15, repet, din 1 Samuel, capitolul 16. Duhul Domnului s-a depărtat de la Saul și a fost muncit de un duh rău care venea de la Domnul. Slujitorii lui Saul i-au zis, evident, vedeau și ei că ceva nu este normal, așa că i-au zis, iată că un duh rău de la Dumnezeu te muncește. Acum, cred că, din păcate, de multe ori pe noi ne captivează atât de tare misterul acestui duh rău trimis de Dumnezeu, încât nu ne facem timp să ne oprim asupra bolii lui Saul. Vom vorbi despre asta imediat. Dar trebuie să observăm în primul rând că Duhul Domnului a plecat de la Saul înainte ca să vină Duhul cel rău. Și creștinii citesc aceste cuvinte și se tem că asta s-ar putea întâmpla și astăzi. Am auzit chiar predicatori folosind acest pasaj ca să-i sperie pe creștinii firești sau carnali. Dacă o ții tot așa, Domnul o să-ți ia Duhul Sfânt și nu vei mai avea viața pe care o aveai odată. Și citează de multe ori acest verset sau versetul din Judecător, capitolul 16, în care Samson era cu Dalila, dar citez, nu știa că Domnul se depărtase de la el. Sau în Psalmul 51 cu versetul 11, unde David se roagă, nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Și e drept că acestea sunt versete cutremurătoare. Chiar aseară m-a oprit un om în spatele bisericii să mă întrebe ce să facă pentru ca să nu-i se întâmple și lui așa ceva. Gândul că Dumnezeu ar putea să-și ia Duhul de la noi și să ne lase singuri, gândul că am putea să fim pierduți din nou odată ce am fost mântuiți, este unul cutremurător. Dar permiteți-mi să clarific acest aspect. Cred că este nevoie de o doză de teologie sănătoasă. Înainte ca Duhul Sfânt să se pogoare la cinzecime, el nu a rămas niciodată permanent cu un credincios. Era un lucru obișnuit ca Duhul să vină peste un credincios pentru o anumită perioadă, cu scopul de a-i da putere, încurajare sau înțelepciune sau orice altceva era necesar în acea clipă, pentru ca apoi să plece și să revină din nou când era nevoie. Când Duhul Sfânt venea și rămânea peste un credincios, asta era mai degrabă excepția, nu regula. Dar de la cincizecime până azi, când Duhul lui Dumnezeu vine peste un om, atunci când este mântuit, el nu mai pleacă niciodată. El vine ca să ne boteze în trupul lui Hristos. Asta se întâmplă la mântuire. În Scriptură nu suntem niciodată îndemnați să fim botezați cu Duhul. Noi suntem botezați în trupul lui Hristos. Întotdeauna ne vom identifica cu trupul său și asta nu se poate schimba. Suntem puși de Duhul Sfânt în trupul lui Hristos. Asta este botezul cu Duhul Sfânt. Suntem pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Și ultimul verset din Efeseni, capitolul 4, ne spune că Dumnezeu ne pecetluiește pentru acea zi. Așa că El este prezent, nu ne părăsește. Mai mult, trupurile noastre sunt templul Duhului Sfânt. Și atâta timp cât creștinii au un trup, au templul în care locuiește Duhul Sfânt. El locuiește permanent în credincioși și nu va pleca niciodată. Și acum citim din 1 Samuel, vă reamintesc, suntem înainte de cincizecime și deci nu trebuie să fim surprinși când citim despre acest moment dur din viața lui Saul. Citim în versetul 14, Duhul Domnului s-a depărtat de la Saul, deci a rămas un gol. Și ne spune cuvântul în continuare, a fost muncit de un duh rău care venea de la Domnul. Dragii mei, nu știu de ce. Nimeni nu știe de ce. Nimeni nu poate explica de ce Dumnezeu a permis asta, cu excepția faptului că el era dezamăgit de Saul. Era ca și cum ar spune, te voi pedepsi pentru că ai abuzat de poziția ta de rege și pentru că ai acționat împotriva voinței mele, pentru că nu m-ai luat în serios. Vei învăța să faci asta, Saul. Eu sunt gelos pe reputația mea. Și astfel a plecat de la Saul și în locul lui un duh rău a venit să-l chinuie. Haideți să privim la asta pentru o clipă. Era atât de evident lucrul ăsta încât și servitorii regelui au observat și i-au spus, te chinuie un duh rău. Și avem aici cuvântul ebraic baat. Și este interesant că înseamnă a se arunca asupra, a speria, a copleși. Iov îl folosește în capitolul 3 referindu-se la ziua nașterii sale. Cuprins de durere, Iov spune, s-o cuprindă întunericul. Același cuvânt, baat. Fie ca întunericul să copleșească și să învăluie ziua în care m-am născut. Practic spune, de nu m-aș mai fi născut. Și acum, când acest duh rău a venit asupra lui Saul, a început să-l terorizeze. Cale și Delich, doi experți în Vechiul Testament, scriu următorul lucru despre acest duh rău. Ascultați, vă rog, citez. Acest duh rău de la Jehova, care a venit în Saul în locul Duhului Sfânt, nu era un simplu sentiment de depresie datorită respingerii sale de către Dumnezeu. Depresie care să fi crescut în intensitate și ocazional să-l fi făcut să izbucnească în accese de nebunie. Acest duh rău era o prezență puternică și rea care punea stăpânire pe el și nu numai că îi fura pacea și mințile, dar îi stârnea imaginația, sentimentele și gândurile sufletului său până într-acolo încât, din când în când, îl ducea la nebunie. Acest demon era numit de ei un duh rău de la Domnul. Era ceva vizibil pentru cei din jur. Am încheiat citatul. Îmi cer iertare dacă zăbovesc mai mult decât credeți că ar trebui asupra acestor versete, dar este aici o aplicație pe care n-aș vrea să o ratăm. Noi trăim într-o epocă demonică. Nu știu ce citiți voi, dar ziarele care îmi vin mie vorbesc despre lucruri cumplite de necrezut. Vă dau un simplu exemplu. Violența asupra copiilor. Citeam chiar de curând un articol despre asta și am fost șocat de ceea ce mi-au văzut ochii și de ceea ce scria. Cum mulți părinți își bat și își torturează copiii. Unii dintre acești părinți chiar spuneau, nu știu ce mi-a venit, a fost ceva ce m-a făcut să fac asta, ceva ce m-a copleșit.
0: Ascultați emisiunea Viziune pentru Viață. Pentru mai multe resurse sau informații, precum și dacă doriți să găsiți răspunsul la întrebările dumneavoastră, vă invităm să vizitați site-ul viziunepentruviață.ro sau să sunați la numărul 031 422 8587. Iar acum continuă să se deruleze prima parte a mesajului Muzică blândă pentru o inimă dură. Îl ascultăm prezentat de pastorul Beniamin Mogoș.
1: Am avut ocazia să stau de vorbă într-o închisoare printre gratii cu un bărbat care și-a ucis propriul copilaș acum câțiva ani. Și mi-a spus, nu știu ce s-a întâmplat, dar l-am lovit. Ceva a pus stăpânire pe mine și pur și simplu n-am putut să mă opresc. În termen de specialitate, asta se numește nebunie temporară. Și atenție mare, poate că și unii dintre voi aveți un asemenea temperament. Așa era, vă aduc aminte, și Leo Holt. Articolele scrise despre el spun că era un om foarte respectabil. Era un adult ce muncea din greu la slujba sa ca tehnician într-un laborator dintr-o fabrică de hârtie din Pennsylvania și lucrase acolo de 19 ani. Fusese lider în adolescență la cercetași, era un tată plin de afecțiune, era un membru al brigăzii de pompieri voluntari, participa frecvent la slujbele bisericii și cunoștea multe cântări pe din afară. Era admirat, era un adevărat model în comunitatea sa, până când această imagine s-a spart realmente în mii de cioburi în ceasul acela fatidic al tragediei pe care a orchestrat-o. Într-o dimineață rece de octombrie, Holt a hotărât să se revolte de unul singur împotriva lumii pe care o disprețuia în secret și fiind un excelent trăgător la țintă, a îndesat două pistoale în buzunarele paltonului și a plecat cu mașina la locul de muncă. A parcat calm, a apucat câte un pistol în fiecare mână și a intrat încet în fabrică. Și acolo a început să tragă cu un calm calculat. A tras câte două, trei gloanțe în colegi de-ai săi, folosind mai mult de 30 de cartușe înainte să se oprească. A omorât cu sânge rece oameni alături de care lucrase mai mult de 15 ani. Și când poliția a ajuns la fața locului să-l prindă, l-au găsit stând în ușă, zâmbind sfidător. Și aș putea continua. Vecinilor realmente nu le venea să creadă. E interesant că atunci când revista Time a scris un articol despre el, sub poza lui au scris responsabil, respectabil și plin de resentimente. A trăit pe acest butoi cu pulbere al resentimentelor până când acesta a explodat. La fel se întâmplase și cu un bărbat care a venit la mine cu ani în urmă ca să-mi spune că își bătuse nevasta și el a părăsit. Și mi-a spus că pur și simplu venise ceva peste el și se trezise colovește cu pumnii și că nu mai avea control asupra situației. Dragii mei, asta nu-i doar teorie. Ce i s-a întâmplat lui Saul se întâmplă și astăzi multora. Dar noi pur și simplu nu vrem să recunoaștem asta. Și de aceea, înainte să continui, aș vrea să spun foarte clar că singura speranță pentru copilul lui Dumnezeu este puterea Duhului Sfânt. Dacă nu-L cunoști pe Hristos, nu există nicio putere care să te poată ajuta în acele momente în care ești copleșit de prezența răului. Și chiar dacă suntem copii ai lui Dumnezeu, putem din firea noastră să spunem nu controlului Duhului Sfânt și să ducem la îndeplinire tot felul de fapte cumplite. Și apoi să spunem că nu știm ce s-a întâmplat. Pur și simplu zicem, nu știu ce a venit peste mine. Ei bine, așa a fost și boala lui Saul. Ciudată și nu prea. Cei din jur și-au dat seama că avea nevoie de ajutor, așa cum și-ar da seama și prietenii noștri dacă ne-ar vedea în aceeași situație. Așa că i-au spus lui Saul în versetul 16, poruncească numai Domnul nostru, robii tăi sunt înaintea ta. Ei vor căuta un om care să știe să cânte cu harpa și când Duhul rău trimis de Dumnezeu va fi peste tine, el va cânta cu mâna și vei fi ușurat. Mi se pare interesant că prima descriere a lui David este de om care știe să cânte cu harpa. Cuvântul ebraic folosit aici este un verb intensiv și transmite ideea de a ști pe deplin. David știa să cânte la perfecție la harpă. De fapt, acest instrument menționat în Scriptură nu este o harpă cu adevărat. Cuvântul folosit în original este chinor și înseamnă liră. Lira din acele zile a fost descrisă de comentatorul Merrill Unger în felul următor. Un instrument care avea coarde făcute din intestinul subțire al oilor, întinse peste o cutie cu o gaură decupată în partea de sus a ei și apoi atașate de un braț extins. Am spus prea repede? Vă puteți da seama despre ce este vorba? A ce sună? Eu zic că seamănă destul de bine cu o chitară. Cred că e interesant că unul dintre primele instrumente muzicale menționate în Biblie este lira. Și cu toate acestea, știți că există biserici care nu vor să folosească chitara în închinare? Sunt gata mai degrabă să folosească pianul sau orga, și acestea sunt instrumente inventate mult mai recent, decât să folosească un instrument atât de vechi precum e chitara sau lira. Folosim instrumentele acestea, și orga, și pianul, dar când vine vorba să folosim chitara, un instrument atât de vechi, considerăm că nu e corect din punct de vedere teologic sau că nu e biblic. Dar, oameni buni, lira este printre primele instrumente muzicale menționate în Biblie. Deci, David cânta la liră, știa să cânte foarte bine la chitara sa, de fapt, mi-l și imaginez pe dealurile din Iuda cântând la liră și străduindu-se să compune cântece noi și să scoată sunete cât mai frumoase din instrumentul său și din când în când mi-l imaginez notându-și câte ceva pe un pergament și astfel își forma colecția de cântece. Dar aș vrea să ne lărgim puțin perspectiva. David era un păstor pe câmp, un păstor care cânta la chitară și care totuși era destinat să fie rege. Și dacă nu intervine Dumnezeu, sub nicio formă un păstor nu poate să ajungă să vadă măcar sala tronului. Și aș vrea acum să vedeți cum face Dumnezeu ca acest ciobănaș să ajungă să fie cunoscut și să devină un obișnuit al curții regelui. Și este absolut minunat cum a folosit Dumnezeu darul muzicii ca să-l ducă pe David tocmai înaintea regelui, care îl va și îndrăgi. Și recitim versetele 16 și 17 din 1 Samuel, capitolul 16. Poruncească numai Domnul nostru, robii tăi sunt înaintea ta. Ei vor căuta un om care să știe să cânte cu harpa și când duhul rău trimis de Dumnezeu va fi peste tine, el va cânta cu mâna și vei fi ușurat. Saul a răspuns slujitorilor săi, găsiți-mi dar un om care să cânte bine și aduceți-l la mine. De-a lungul timpului, arheologia a scos la iveală că oamenii din antichitate credeau că muzica poate să domolească pasiunile, chiar să vindece boli mentale și să calmeze chiar răscoale. Există un obelisc al lui Salmanasar al III-lea și pe el sunt sculptate niște personaje care au instrumente la care cântă. Iată deci că din vechime muzica era importantă. Și Dumnezeu și-a pus mâna peste David și l-a făcut să compună muzică și cântece care nu numai că i-au înviorat inima regelui deprimat, ci și-au făcut loc și în Biblie.

Când Dumnezeu l-a ales pe David, a știut că până și pasiunea și dotarea sa pentru muzică vor juca un rol important în planul divin care îl va aduce pe David în preajma și apoi în posesia tronului Israelului. Incursiunea noastră în viața lui David va continua cu a doua parte a mesajului Muzică blândă pentru o inimă dură, în cadrul următorului episod al programului Viziune pentru viață, mâine la aceeași oră și pe aceeași frecvență. Până atunci, rămas bun tuturor!

0: That was Ben Mogos for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again at the same time tomorrow.
1: Am ascultat pastorul Ben Mogos cu emisiunea Insight for Living. Pentru mai multe informații, accesați pagina noastră web insightworld.org și fiți alături de noi mâine la aceeași oră.